0: 캠비 시충 렌신
1: 차루이 담지라 할랑진
0: 흐틀비 도커 타진
1: 아르비 아당 캉점진
0: 나츠 나춤시 비어가 찰따슈진
2: 히르가 초신 자위 가르코
3: 노르가 로브스글이 녀리 가르코
2: 히립저 데모조위 가르코
3: Lose je je chung zhewi gar kong
2: na chung lo ren dan xie ri bi gar kong
4: zhu bo chung chung cu da da qi cu na chung xi bi ga ci lim qing je ri bi gar kong ge cian bi xi dang na qi xi xi cu mo de a lo ge jie zhen zhen